0: Salamku sepanjangmu.
1: Fi'amri walakin nawasallam.
0: Iya.
1: Innahu alimun bizatis sudur. Wa iz yu